0: שעשע, כל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה ש כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו מסטיק. אתה מרגישה ש
1: נשמתי כבר הרבה זמן.

0: noche ayer. Como con Jean Rogen. זה לא לנו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק. אתה מרגישה ש... יש כבר לנשום.
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: והכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: לא בא לך לסע?
1: לא.
0: אני לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום. אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.